0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hanta virusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Ona i New Yorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Majamiju i 33 stepena Celzijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celzijusove skale.
1: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hanta virusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: te. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo biće na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Majamiju i 33 stepena Celzijusa bez skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celzijusa bez skale.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hanta virusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete Južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo biće na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Majamiju i 33 stepena Celzijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celzijusove skale.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hantavirusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete Južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo biće na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Miamiju i 33 stepena Celsijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celsijusove skale.
1: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hanta virusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porote u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete Južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Jedna odrasla osoba iz okruga Douglas u saveznoj državi Colorado preminula je od hanta virusa, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti, navodeći da slučaj nije povezan sa nedavnim izbijanjem zaraze na kruzeru. Američki sud porota u Kaliforniji donio je odluku u korist kompanije OpenAI u tužbi koju je protiv nje podneo Elon Musk, odbacivši njegove tvrdnje da je kompanija veštačke inteligencije odstupila od svoje prvobitne misije da koristi čovečanstvu. Predsjednik Donald Trump razmatra izgradnju heliodroma u Beloj kući jer bi novi i snažniji helikopteri Patriot mogli da oštete južni travnjak gde trenutno sleću postojeće letelice, izveštava Wall Street Journal. Najmanje tri osobe, uključujući i pripadnika obezbeđenja, ubijene su u pucnjavi u džamiji Islamskog centra u San Diego u saveznoj državi Kaliforniji, a dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičena za napad izvršila su samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina koji se smatra zločinom iz mržnje. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić objavio je spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se ponovo vratila Maja Ognjenović. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno, uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni. Izuzetno toplo biće na području Washingtona i Njujorka do 36 stepeni, 29 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 30 u Majamiju i 33 stepena Celsijusove skale u Phoenixu. U sredu u Chicagu smena sunca i oblaka uz znatno svežije vreme i maksimalnu temperaturu do 13 stepeni Celsijusove skale.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.